0: Hatta vær Badi Hu, tja, ø. Og nu får det det sindra svokre til næste sanger snur skje om frukt.
1: Sureble et samstarv mittlen tve av fremst og popnøvnen noen i fyrjon som det Daniel DeVitos og Segaris. Talan om et drønande kjøtt, rått og minimalistisk poplev i storen og fengende nyleie. Her i hemsens lekkraste år, Sureble. Vi sånne, vi fotlån holdse.
0: Her kommer Segaris og Daniel DeVitos vi Sureble. Sureble.

0: Hetta var VM-mót til etterskolan av Brunne. Og vi til flytokken til en ungan arjaman, Benjamin Rajani. Hetta lege blei en ekspalt da vi får i ferie, i sommer da hikvunar kom i høtte. Og i tjoenon en sanger om å vera. Og i tjoenon fenga vår medle vantanen om at gjerast onkur, og at asana er to langke ersta. Vi einon er sindir ironisk om tona, vidtjer sjangren evne som samleika og vaksna mannaluiv som en loading process i framvis er gongt, skriver Benjamin Rajani.
1: Ja, og jeg synes ikke at neste stekleg av vi, og ta etter opp ur nalvanon, men da må vi da spøye til, jeg synes ikke annan oktober. Og en heldar utgave av vi, Ankustani en via lund, men her må vi bo oppe langt, 17 november. Komma tutsche sanchut samla.
0: Spännande. Men vi får spela den och jag sa som vi har från någon. Vi tjuvar någon. Vi är Benjamin Rajani.